0: 17. Søgtene. Otteoghalvfjerds. Enogtres. Enogtres. Nioghalvfjerds. Nioghalvfjerds. Tres. Tres. Enoghalvtreds. Enoghalvtreds. Toogtyve. Toogtyve. Femoghalvfjerds. Femoghalvfjerds. Seks. Og finishet.
1: Spil tre sinne Morluk, to rakker.
0: 55. 55. 87. 87. 71. 71. 45. 45. 39. 39. 63. 63. 84. 84. 35. 35. 26. 26. 27. 27.
1: Spil tre sinne Morluk, to rakker.
0: 90. 90. 70. 70. 69. 69. 77. 77. 28. 28. 41. Enefore. 48. 48.